0: شو بتقسموا انه الشباب هي كانت موجوده عشان اسمه يشوي موريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين غادي يعطي واحد هذا واحد
1: ici bonne journée ici c'est ici Lorraine.